0: もうマイク歌う機体パリパイチング。コテはいないね。コテって書いて
1: またヘタイファナキ。ヘタイパコア。タイパリタイチム。
0: てかまたヘミニチマイテトリカラカイテアタナレリホンマコテネイヤテワ。キャパカパンホニアノチアコンアプロモアテカリリノイナナヒラヘパコロモマコイトウ。ノレリアパコロモマイラ。キャテカラデリ
2: キャオレティウィエハイレアキネイテカラデイトゥテトウクメクメイワイングウィンアカイトノイテトゥルオテワヤリキイナポイファカータマオリイレイラホキエタヒオンアカイポーチオテワヤリキエフィリフィリアナカポーチアパーチラトウキャワイアイファカレワヒアエテパーチマオリアタラトウカウパパヘレモテマタウランアイロトルアイテラーメイ